أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا ملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين صلى الله عليه محمد وآل محمد وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. 4 ربیع الثانی مخصوص ہے وفات حضرت شاہ عبدالعظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو معتبر اور معتبر پرسنالٹی ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی, جسے 4 اماموں کا جن کو ساتھ نصیب ہوا, 4 اماموں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری, امام قادم علیہ الصلوۃ والسلام, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی نقی علیہم الصلوۃ والسلام. آپ خود امام حسن مصطفیٰ کی نسل سے ہیں, اس لیے آپ کو حسنی کہا جاتا ہے, جن کا مدار شہر رائے تہران کے قریب موجود ہے, لوگ زیارت کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے روضے کی زیارت کی بہت تاکید کی گئی ہے, حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ تقیہ کے زمانے میں جو شاہ عبدالعظیم کے روضے کی زیارت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روضۂ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب عطا کرے گا. اور دینی مسائل میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو آپ کی طرف موڑا ہے کہ جب آپ کے اصحاب سفر پہ جاتے تھے اور امام کے حضور سے دور ہو جاتے, جب وہ پوچھتے مولا ہم آپ سے دور ہو رہے ہیں تو آپ کی انہیں مسائل ہم کس سے پوچھیں, کس سے سوال کریں, تو امام فرماتے تھے شاہ عبدالعظیم سے سوال کرو, وہ تمہیں بتائیں گے تمہارے سوال کا صحیح جواب کیا ہے. ایک حقیقی معنی میں ایک بڑی پرسنالٹی ہے اور گریٹ پرسنالٹی ہے, اور ان کے احکام اور ان کی شخصیت ہمارے لیے اسوا بھی ہے اور رول ماڈل بھی ہے. ایک وصیت جو امام نے
شاہ عبدالعظیم سے خطاب کر کے فرمائی ہے، جو شاہ عبدالعظیم کے ذریعے سے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں تک وہ وصیت پہنچ چکی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امام کی اس وصیت پر عمل کریں۔ امام نے شاہ عبدالعظیم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام، اے عبدالعظیم میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور ان سے کہنا، وقل لہم ان لا یجعلوا

للشیطان علی انفسہم سبیلا، کہ کوشش کریں کہ شیطان کو اپنے آپ پر مسلط ہونے نہ دیں، شیطان ان پر رول نہ کر پائے، یہ کوشش کریں کہ اپنے دل پر شیطان کو سوار ہونے نہ پائے، اس لیے کہ شیطان جب انسان پر سوار ہو جاتا ہے تو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور ڈیویٹ کر دیتا ہے۔ کس طرح انسان پر شیطان سوار ہو جاتا ہے اور اسے اس کی زندگی شیطان کے مطابق چلانے پر مجبور کرتا ہے، یہ ایک ہوائے نفس ہے، ڈیزائرز کو فالو کرنا، خواہشات نفس کی طرف بڑھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو شیطان کی حکومت میں لے جاتے ہیں اور شیطان ان پر رول کرتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اگر نفس کے آواز پر بار بار لبیک کہتے رہو گے نفس تمہیں گناہ کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ شیطان طاقتور ہے، شیطان پاورفل ہے، ممکن ہے انسان کو ڈیویٹ کر دے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ان صفات کے حوالے کرے جن صفات کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، الا ما رحم ربی انا ربی غفور رحیم، تمہیں سب کو لوٹ کر آنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جو پالنے والا بھی ہے، جو رحم کرنے والا بھی ہے، اور جو معاف کرنے والا بھی ہے۔ اگر انسان ہوائے نفس کا، خواہشات نفس کی پیروی کرے گا تو شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا، یا وسوسہ کرنے والے، انسان کے دل میں وسپر کرنے والے، گمراہی کی طرف دعوت دینے والا بھی شیطان ہوتا ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والناس میں ارشاد فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کبھی خواہشات نفس کے ذریعے سے، کبھی دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کے ذریعے سے شیطان انسان کو ڈیویٹ کر دیتا ہے۔ تو پناہ اگر مانگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ کہیں شیطان ان پر مسلط نہ ہو جائے، تو پھر ان کی زندگی شیطان کی زندگی بنتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیں شیطان ہمیشہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم پر حملہ نہیں کرتا، ممکن ہے کبھی شیطان کا اٹیک چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے اور یوں انسان کو گمراہ کر دیتا، کبھی ایک غصہ انسان کو ڈیویٹ کر دیتا، ایک بدگمانی، ایک غیبت، ایک جھوٹ، ایک ایسے آرگومنٹ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو اور دوسروں کی زندگی میں عیب تلاش کرنے کے ذریعے سے انسان ایک چھوٹی سی اخلاقی بیماری کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس کی زندگی ایک شیطانی زندگی بن سکتی ہے۔ ایک بار حملہ نہیں کرتا، آہستہ آہستہ انسان کے وجود پر حکومت کرتا ہے۔ تو امام نے پہلے ہی بیدار کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان ان پر حکومت کر بیٹھے۔ اور دوسری وصیت امام کی وہ مرہم بالصدق فی الحدیث و اداء الامانہ، اور انہیں حکم دینا کہ وہ اپنی باتوں میں سچائی اور امانت داری کا خاص طور پر خیال کریں، اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں آخری لمحات میں نے پیغمبر اسلام کو 3 مرتبہ اس بات کی وصیت کرتے ہوئے سنا کہ پیغمبر اسلام فرماتے رہے یا ابا الحسن اداء الامانہ الى البر والفاجر فیما قل وجل حتى فی الخیط والمخیط۔ مولا فرماتے پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی، امانت داری کا خاص طور پر خیال کرنا، چاہے وہ امانت مومن کی تمہارے پاس ہو یا گناہگار کی اور فاجر کی تمہارے پاس ہو، اسے لوٹا دینا، امانت کو لوٹا دینا، چاہے وہ امانت کم ہو یا زیادہ ہو۔ حتیٰ مولا کائنات فرماتے پیغمبر اسلام نے مثال دیے کم کا مطلب کیا ہے، چاہے ایک تھریڈ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک نیڈل ہی کیوں نہ ہو، تمہیں لوٹانا ہوگا، چاہے امانت رکھنے والا مومن ہو یا امانت رکھنے والا مومن نہ ہو۔ تیسری وصیت میں امام نے فرمایا و مرہم بالسکوت و ترک الجدال فیما لا یعنیہم، ان کو امر کرنا کہ اپنی زندگی میں خاموشی کو اختیار

0: اضافہ نظر آیا۔ اور ایک پردے سے متعلق ہے، ہم ایک جگہ گئے جہاں بچیاں، نہ کہوں لڑکیاں بلکہ بچیاں، شاید ڈھنگ سے پردہ نہیں کرتی تھیں، لیکن ایسا ماحول بنا کہ ایک ماہ بعد ہمیں جب ایک دوسرے پروگرام میں دعوت دی گئی تو ان سب بچیوں نے پردہ شروع کر دیا تھا۔ ہم نے کبھی اپنی بچیوں کو پردے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ 2 سال کی عمر کے بعد سے شاید ہی کسی نے ثنا اور حدیث کے بال بھی دیکھے ہوں، وہ گھر میں ہوں یا مدرسے میں، یہاں تک کہ جب حدیث اسکول جاتی تھی اور پہلی کلاس میں تھیں، ان کی اسپورٹ ٹیچر نے کہا اپنی اسپورٹ ڈریس لانا اور عبایا کو اتار دینا ورنہ الجھ کر گر جاؤ گی، تو حدیث نے کہا کہ اگر میں عبایا اتار دوں گی تو مجھے سردی لگ جائے گی، یعنی اس بہانے سے کہ اسکول میں بھی عبا نہ اتارنا پڑے۔ اس سے پوچھا گیا کہ اسکول میں چادر کیوں نہیں اتارتی ہو، تو کہنے لگی کہ ممکن ہے اسکول سے لگے ہوئے گھروں سے کوئی مجھے اسپورٹ یونیفارم میں دیکھ لے۔ اس وقت پہلی کلاس میں تھی، یعنی صرف 7 سال کی، لیکن پورے قرآن کی حافظہ تھی، اور میرے لیے سب سے بہتر بات یہی ہے کہ ہم تبلیغ دین اور تبلیغ قرآن اور بچوں کے لیے نمونۂ عمل کا کردار کسی حد تک انجام دے سکیں۔
1: ماشاءاللہ۔
2: ثنا، سورہ قدر کا منظوم فارسی ترجمہ پڑھو۔

0: مثل حق السجود، كل شب شب رحمة استو درود.
1: آفرین.
2: بھائی ہمیں احتراماً کھڑے ہو جانا چاہیے.
0: رقت عینا يا شوقا.

نام نہاد مسلمان ان کے کان لگے ہوتے ہیں کہ مثلا عالمی بڑی طاقتیں ان سے کیا تقاضا کرتی ہیں، آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. تو اللہ کا قرآن تو ابدی ہے. پھر فرمایا 101 میں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور کیوں کر تم کفر کر سکتے ہو ان کی باتیں مان کر جبکہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اور تمہارے سامنے آیات قرآن اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے. وہ کیا پالیسی دے رہی ہے وہ دیکھو، آیات قرآن کی دی ہوئی پالیسی کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی رہنمائیوں کو چھوڑ کر کیسے مومن ہو تم؟ اہل کتاب کی باتوں میں آ کر، یہود کی باتوں میں آ کر ان کا ایجنڈا آگے بڑھاؤ. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے بھی اللہ سے تمسک کر لیا، یعنی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، تو یقیناً اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف کر دی گئی. آیت نمبر 102 توجہ فرمائیے، یہ معروف آیت ہے لیکن کس سیاق و سباق میں نازل ہوئی ہے، کن حالات میں، غور فرما لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اتنا حساس معاملہ ہے یہ کہ دشمن تمہیں آپس میں لڑوا دے. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اس طرح اختیار کرو جیسے اس کے تقوی کا حق بنتا ہے. بہت ہی حساس ہو جاؤ اس معاملے میں، تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے اس طرح بچو جس طرح اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. اور اب غور کیجئے گا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار. مسلمون یعنی اللہ کے فرما بردار، جسے قرآن مسلم کہتا ہے. مسلم کا معنی ہوتا ہے تسلیم، اللہ کے حکم کیا ہے. ویسے تو کوئی کسی سیاہ رنگ کے آدمی کا نام بھی پیار سے چاند رکھ دے، اس میں آپس میں کوئی شباہت نہیں ہے. چاند تو چمک رہا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے جبکہ سیاہ رنگ، لیکن رکھ لیتے. اللہ کے ہاں مسلم کون ہے؟ خبردار کیا اللہ نے، یعنی اگر تم آپس میں لڑ پڑے تمہاری موت فرما برداری کی حالت میں نہیں آئے گی. ایسے بچو اللہ کی نافرمانی سے جیسے نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. خبردار کیا. اور کیا کرو پھر، کیسے بچنا ہے؟ مشہور ترین آیت 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بہت واضح ہے، لکیر کھینچ دی، یہاں سے آگے نہیں جانا. اور وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، اور کوئی استثناء نہیں ہے، سب کے سب، سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، اور گرو گرو مت بن. تمہیں ایمان نے جوڑا ہے، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری مت کرنا، فرقے مت بننا، گرو مت بننا. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اس نے کی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے اسلام سے پہلے، دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، ایمان کی تاثیر. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی نعمت کے سبب بھائی بھائی بن گئے. اخوان، تم تو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے،

والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير صلوات پڑھیں محمد والے دوسرے خطبے میں ایک بار پھر تکرار کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے، اپنی سوچ میں، فکر میں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے ہر فیصلے میں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھیں۔ ہم زندگی میں بہت سارے ایسے کام جو ہمارا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ضرور کریں، لیکن کسی عزیز، کسی اہم، جو ہمارے لیے اہم ہے، اس کے روکنے کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں۔ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنے کسی عزیز کے اصرار پر ہم کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے بھی ہیں کہ اگر تو نہ کہتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں کروں، تو نہ کہتا نہ روکتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں رکوں، تیری وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ تقویٰ وہ ہے کہ یہ مقام اللہ کو دے دیا جائے، اور جتنا بھی جی چاہتا ہو اللہ نے روکا ہے تو رک جائے، اور جتنا بھی نہ کرنے کا ارادہ ہو اللہ کا حکم سمجھ کر اسے انجام دے دے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مختصر اشارہ کروں آج کے حالات کے بارے میں، عالم اسلام کے حالات کے بارے میں، جو ایک تصویر ابھر کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا اس کے اپنے بقول 40 سال سے خواب تھا کہ ایران پر حملہ ہو، اور اس نے امریکہ کے اس صدر کے، جس کو خود امریکی بھی اب سیریس نہیں لیتے، اس کا مذاق بناتے، ایک دن کچھ بولتا ہے تو دوسرے دن کچھ بکتا ہے، اس صدر کو اپنے دام میں لا کر انہوں نے مل کر تجاوز کیا جمہوری اسلامی ایران پر، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت سے، اور جو اللہ کے قرآنی حکم پر ہمارے ان بھائیوں نے عمل کیا تھا کہ جس قدر ہو سکتا ہے طاقت تیار رکھو، انہوں نے طاقت تیار رکھی اور تنے تنہا وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، سو کالڈ، نام نہاد، تاریخ انسانیت کی سب سے پاورفل آرمی کے سامنے، اور آج تک کھڑے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لگتا یوں ہے کہ انہوں نے اب یہ سوچا ہے کہ بجائے اپنا اسلحہ ضائع کرنے کے، جس کے ذخیرے بہت ہی نچلی سطح پر آ گئے تھے، اب آپس میں لڑائی شروع کروا دی جائے۔ لڑے مسلمان، جو ہمارے اتحادی مسلمان ہیں وہ ہمیں اربوں ڈالرز پے کر کے اسلحہ خریدیں اور استعمال اپنے ہی جیسے مسلمانوں پہ کریں۔ کاش کہ آج اس امت میں یہ سوچ رکھنے والے، جو سوچ اللہ نے ان آیات میں، آل عمران کی آیت نمبر 100 سے 105 میں دی ہے، کاش ہر ملک میں سے یہ سوچ رکھنے والے آگے آئے۔ کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا، آخر میں پھر مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے حج کی شکل میں، اللہ کرے اس سال بھی ایسا ہی ہو، گزشتہ سال اگرچہ حالات بہت

خراب تھے, لیکن پھر بھی ایرانی مسلمان وہ بھی بھرپور طریقے سے حج میں شریک تھے. یہ کتنا بڑا میسج ہے کہ بالآخر تمہارا مرکز ایک ہے. تو اگر اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ ایک مرکز کے گرد تم نے چکر لگانے اور صفا اور مروہ کی حدود کے اندر رہ کر صحیح کرنی ہے, حدود کراس نہیں کرنی ورنہ باطل ہے, لمٹس میں رہنا ہے جو لمٹس اللہ نے بتا دی, تو اس حج سے کیا سیکھنا چاہیے مسلمانوں کو؟ خود مل کے بیٹھ جائے, خود مل کر بیٹھے. امریکہ کے لیے دلالی نہ کرے, اسرائیل کے لیے, ان کے گریٹر اسرائیل کے لیے دانستہ یا نہ دانستہ دلالی نہ کرے. اللہ نہیں چھوڑے گا. بڑے بڑوں کے اقتدار جب ختم ہوئے, نام و نشان مٹ گیا اور ہر کوئی اپنے عمل لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر, مل کے بیٹھے. جو مشترکات ہیں ایک امت ہونے کا احساس پیدا کرے, زہریلا مواد بکنے والوں کو لگامے ڈالے ہر فرقہ, اور امت کے تصور کو زندہ کرے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان آیات کا ایجنڈا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ, اللہ کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تعالی اسلام کی تقویت اور اسلام کی سربلندی کے لیے اس امت کو کام کرنے کی اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر, سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر, بانو بیٹھی ہی رہے گی زندگی بھر ریت پر, ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے, ہوتی چادر سایہ کرتی ہائے کتنی دھوپ ہے, سو رہا ہے آگ کے میدان میں اکبر ریت پر, سو رہے ہیں سب میرے والیوں دل بر ریت پر, جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا اے میرے لال, جھولا تیرا جل گیا تو کیا ہوا اے میرے لال, نوریا دوں گی تجھے آجا لٹا کر ریت پر, سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر, شام کے رستے میں سرشا بیر کا جس دم رکا, شام کے رستے میں سرشا بیر کا جس دم رکا, گر گئی ناک سے تب بانو کی دکھ تر ریت پر, سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر, باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند, باپ کے سینے پہ سر رکھ کر جسے آتی ہو نیند, کیسے سوئے شاہ کی ننی سی دکھ تر ریت پر, سو رہے ہیں سب میرے والی و دل بر ریت پر, بانو بیٹھی ہی رہے گی زندگی بھر ریت پر. بالا سامبرنا رہو آج ساتھ مڑی نے آ ٹوک سمے نی اندر અમુક એવી ચર્ચાઓ કરીએ, એવી યાદીઓ અપાવીએ, એવા ઉપદેશ કરાવીએ કે જે ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા આપણા રગોરગની અંદર છે, ઇન્શાઅલ્લાહ તઆલા આપણી આદતોની અંદર હશે, આપણી જાણકારીની અંદર હશે અને આપણી ઇલ્મો મારિફતની અંદર આ વસ્તુનો સમાવેશ થતો હશે. અગર એક સવાલ પેશ કરવામાં આવે, ઉત્પન્ન કરવામાં આવે,

the entity which deserves to be loved. Salawat padhne ek baar aur. I just had the opportunity to visit the shrines of our imams in Iraq last week, and I was even able to go instead of all the problems politically at the moment there to Samarra, and you know, the sense of peace and tranquility that you see there, always you have to keep in mind that just very recently ISIS actually destroyed the shrine of Imam Hassan Askari Salam in Samarra. But alhamdulillah, it has come back. You know, it is there with its own light and, you know, Noor, which is there on that dome. And you come to realize that, you know, the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala can do and plan whatever they want. But Allah subhanahu wa ta'ala, you know, comes to the support of those who are Ahlul Haqq. However, when we look at this, especially you go to Samarra, you go to Qazimain, especially during the night time, you know, the lights which are there, the way people go there, you look at Karbala, the shrine of Hussein ibn Ali, you know, you go to Najaf, and you always, you know, the mind goes back to Medina. Rasulullah ke roze par bhi roshni hoti hai, wahan bhi ijtihaam hota hai, lekin Rasul ke ziyarat ke baad, chand qadmon ke baad, jab aap Jannatul Baqi jaate hain, tab wahi khayal aata hai ki Khudawanda kab tak ye chalega. Taqreeban ek sadi hone wali hai ye zulm jo dhaya gaya hai un qubur pe jo ahl bait ke maraqid hain abhi bhi wo veeran pade hain wahan koi ek chiraag nahi jalta hai aur un halaat ko dekhne ke baad insaan jo hai har hal khudawand alam ka shukr ada karta hai ki jo hamare maraqid hain iran aur iraq mein khudawand alam uski hifazat kare sham mein janab sayyida ka roza hai lekin hum intezar mein hain ki kab wo imam aayega جو اپنے جدہ کے اس قبر کے نشان بتائے گا خداوندہ ہمارے مظلومیت امت کی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ رسول کی بیٹی کی قبر صحیح معنوں میں آئے کہاں پہ کہیں ہم رسول کے روزے کے پاس زیارت پڑھتے ہیں کہیں گھر کے جو جگہ تھی وہاں زیارت ہوتی ہے کبھی کبھی منبر و محراب کے پاس زیارت ہوتی ہے کبھی جنت البقیع میں زیارت ہوتی ہے یہ وہ مظلومہ بیوی تھی کہ جن کے بارے میں یہی نہیں معلوم ہے کہ قبر کہاں ہے نہیں اس لیے کہ وہ اس دنیا سے گئی تھی کہیں سفر میں جہاں کوئی نہیں تھا مسلمانوں میں نہیں یہ مدینہ رسول کی بات ہے یہ کربلا نہیں ہے کربلا وطن نہیں تھا وہ بے وطنی کی بات تھی یہ تو مدینہ رسول تھا جو خود گھر تھا رسول اللہ کا لیکن اذیت جو پہنچائی گئی تھی خود بی بی جو ہے وصیت کرتی ہے کہ میرے جنازے کو تاریکی شب میں اٹھایا جائے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے ان کو کوئی پتہ نہ بتایا جائے یہاں تک کہ امیر المومنین نے جہاں دفن کیا ہے اس کے بعد کچھ اور قبر کے نشان بنا لیتے ہیں اور جب آئے ہیں لوگ یہ کہنے کے لیے کہ ہم قبر کو کھودیں گے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اس وقت علی نے اپنی تلوار نکالی تھی کہ اگر کوئی بھی جرت کرے گا تو ہم اس کے خون کو بہائیں گے بس مولا اس کو اتنا کہیں گے کہ آپ وہاں موجود تھے لیکن ایک اور علی موجود تھا کربلا میں اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی بلکہ اس کے ہاتھ جو ہے ہتھکڑی سے مجبور تھے اپنے بابا کے لاش کو دیکھتا ہے لیکن بے گور و کفن کربلا میں چھوڑ کے کوفہ کی طرف جا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون خداوند اس قلیل بات قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما خداوند شیعان علی جہاں بھی ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما امام کے ظہور میں تعجل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم